tin. Tinni ngay gi yegi minyong wa shik shimba dida, taja cha chang wa chengi mindu yang. Gi chi tang, gi ma tang, zhong mu tang, gi gen shiba la suwa yueba tadung chengi tu. Yegi tin zu, ngay gi dun tu jik din shibu ngon zari zi du nambar zha war che. Tinni gi gong mur, ngay rang me chir kue te, tinni yur se zhe san dida topar chen su chi du, sim nang ga di bie gi keng bar gyur. Aho, jik din di na ngay rang le gi bie chuku shi gi e yu tam. Tinni gi gong mu ni, ngay gi ce toa dir nimu sarpa shi gyuak zam xia ri chang ting tang bu ti. Jilu chik tong ge gya ge chu kip dun lu, yer tu gi de tun mang bu shi tadang ngay gi yeng ur se lir cher gi du la. Tida ki ngay gi nam shi mung ngay le se bar che. Jala rikse tamche la ngay gi nying kang lakba ju zam shi che ba ma se, tida ki ming lo la ngay gi hu. Ngay gi lakbe ju be, jala chi zam mang du song na, tida ki ming tang chi le shi doa yang, ti zam gi shib zhe jung we. Ngay rang zhu na chi chir pi la yi chi gi keng xing, chi yi jik din tang zhi wa chi sib du qin be chon na chung. Zidu namche bieki chubi tuci di shetu Sam Sullivan laki, ngayki lakba ne sungdi. Shinka gyene teni si zangar gyu. Minamni shinka nangdu mulo la chesin, sunam devleki chaji la shuxin chi la. Ngay ngayki zangke chonjam singme dengdu de. Tekar ngayki rangchung kamki genzhur zewe gachin ten tangbur xinchung la. Niwe dang. Zhang qiar dang, siba jie la dine, sisi qimur zi xin dang, lo duo ti da gitu pa ti. Jing ne, gen zhu yi la nyam ge di wa qin pa dang. Ni ne, gen zhu zhi duo ki dung wa yang si wa ngay ki xin. Dab cha ki cang qi tar su wa dang, cho wa qi tar ge wa. Tu si gyur wa dang dune ne, sa ta ring buru ge qi tar bu zui jie ngay ki xin xin. Nak qi dang, xia wa dang, sing ki la sok bi, Simjian nami na chua ki se chitar chui wada, neme chitar jie chui yang xin chung. Ne chui xie doa chi zam ki mang wa chung na, jik din di ni te zam ki zi du denpar ngu. Sam Sullivan la ki ngay la tang to, jun xin ki dongbu ti da dang, nguan jang za lu ti da dang, zhong mu lak chung sung jie gu ne, zi bie la long su ju dang lam na wada. Ti chi ngay la zi gyak dang dang. Sashi rimu suyib dhidang lam nangchuk. Kongki ngayki logu jikyu tedang rangchung kamni dhiwa thamsab nangdi, ngay rang metuwa tang chachiu chua ki nangwa kibbe ruakdar kyrpatsi. Wende halam tu tezam shikla rangchung kamni chamzitang ning nyewa shik kona minba ngay rangki nyongwa shikhi dianchung. Tiyang nyin shikla ngay tang genla sata ringzam shikpar chamcham la chimbayin. Tini ki shokpa namka tangshin lungbu jamnaya. Ngay ni chir loa yung tu namshi cawa chir chinsu. Ngay ni ki lamcham ki shengdong wadu ngesu ting nisum shik gebata. Ngesu chukshu ti kimtang parda mirinwe siwgui dongbu shik wadu gebayin. Shengdong tila yedab rabdu geshin zikyang hachan diwe genla ki ngay ran cha ki yar jane shengzir gebata. Ngay ki yaga shik zene te ting tu deba yin. Shengzir shin tu siwe. Samu Sullivan la ki gongse shengzir sao shisung ne gongse shibar pibata. Ngay ki shengzir kusimpur kong gu ne dugu ke langba yin. Lubur tu jina chikshin lungmar tsum ne chonjam nime shu zamya mebar kyur. Lungkam chimu chwe ne nisir tsumbe calan di mebar kyur ne Namkar jinnan tupu chik. Sani jingye kye calpushik churu yungwa tini chakchar pupkatan lungmar tsupkar gyundu jungwe ngade shik yinba ngay kishin. Ngay la kanyin diin mebe jingnan shik gila chua dang che shing sisi chimu dang che we kirtu yurubu chonna shik rengshu suki. Ngay ki gyu zamya ma chepar tegar dechin kya ne chukchu du dalla Sam Sullivan la kangkyo loa pipkyu gubada. Chi kakzar kyurbani ngay rang shingzine mar pipkyu tishi. Jik ye ye ki kiku simbu yu zam chung jesu. Shinglo lungki gyocha shakshadu tu jikla chakbada.
행동이 차도 양용유. 내지 신기 예카라 담보로 숭외 마도 롱마 차부 작팅지기 내란 신기세네 살 핀잡치. 행동 양용도 유슈 체질 좋아다. 롱마르키 작배 죽제니 철티 신도 내기 류라케. 내란 첩디 신기세네 총암 냠라 양니 짜니 귀자면 치매표. 내기 예게 생도 되라. 류지 뜸에 강사를 신기 예가 개죠. 내기기라 서시체모 파르미 릉리 유낭 차로다 자라 지부식 살라 흥와 다토낭 유규테니 샤모아니 내란 뒤세 신동기 예가당 동부땡라 야케비용 미당 신니 뒤직도 살라 덥토기 내란 신도 직신 앙바르쿠르 디두 딱다 세무살펜라기 내기락바네 숭디 내란 신기 세네 말펍중 내기 공라 담불 탐신 사신 땜베 서시침으로 양결 렉투바 간에 축주투달 랑중 감기 급리 랑기 부주라 차부 유양 기와다 대이 신잠 지배 치이 남배 완 늘문 능부식경 배내 유배 시자 살바식 내기 라량 똑발쿨 테네 송디 신라 직주 체만이라 내랑 럽두 짜네 tuyun hajan rinpu shikrin neki shingla zekmepu. Tine, metuwa ki yendab yongsu tumjin chishim sungye chingching tuywe shing memosa ti tamar neki jingna shiwarche. Teyang jiga lar shanne namka tangbe shokwa shikla ngayran jikburu dinghangi nangtu betibdene debe. Chishim sungye yamsen jenshik tuychung. Neki lamsen ya langdi lakpa nyi rangwa mebar gyongwar te. Ji ki lachwa dinkang gyune pepatang rala, dini ji yi sungye yinam si nye ki chi. Wende teni metuwa mimuse chingye yinba nye ki lamsin si. Shengdong teni rime tayi lamchung ki kukchir ki yuba chenbe. Nye ki lengyu chi xing metuwa dumre paner chimba yin. Aho. 신 메모사테 디나치 초싱 잠베 니위키 쯔도 메도아 렙도 셰베 예가 테다 축축도 요신 원장 자이 킹베 살라 렉바르니 지딘 디나 딜레 냠가웨 진중식 강도 유다 쳇도 이오 메도아게 담메 퐁보 차도 나로와 테다 규테 네기 신동 봄부테 치수친네 테카르 흔 토동아 랑디 유잠 떼지 예케 생투 강바 장싱 라바 니기 생동다 주니 제과인 생동 하장 봄베 담불 주미 투바 마세 네기 라바양 신기 빡빡 단네 마스위자 네기 기라 모차르 친례식 주신 예베 냠나 상부 차르와띠 네기 조와 럽두 피신도 되네 기부식 머니기 발도 야야 코나잭 되네 되네 하장 아부식네 대가르 찍디 샤유베 다발 tuyun rinpu songkin, taja shingi chashe shikla jursin. Chimi chonggi lamu shindu, ngaygi teyi tingdu yun rinpu debayin. Tine songdi, lanay debu shingdong tezer, ngaygi zizur lui kangsimdu rishin. Nosam gi yingla shubada, melam debu ngosara shingda nyuwayin. Ngayla geche dimi te rangma nila, lamsin pechu dongdu konashar. Wenba minbe chukyu shenki shebe gecha tenzo dila ngang nyenchokpa masi. Teyi lemu chedi shu tuba chikyu zamdu sebe. Gecha masinba chibar gangen tizamme. Wende chukyu wenbe mi ji sheba do tubzam yungwa chibar yang. Na gawe shu lam hajan rinpushik jim gome. Kangdar tamar ngegi tam masinba chekyu rangla. 추구 wenba ngay tabu shiki tuangmar ngubu ming bedaan zhungwa ne gozamdi gomba rizhi che ne gatsi chenbu dunla gyu gubada. Tuangmen tuisu zhayang sebu dun mitu mu tamar Shakespeare ki dukar nangi yinchu nyanga xioloka tedagi nyamgyuriyang tuangmen tu ngubar cuntub giyu. Tuangmar gen lagi ngay la nechui ngozar chen tenzu sungtu ngaygi tanya tenzu rebrib zamle mishinpa mase, kongtu chube tanya gyan hajan nyung nyung yindab,
내기 지워 된바 신도뇽 원디 제수 심신 내기 치르 유라 시도아 체질 송화 당첩지 타년 시세장 지망투친네 지워 된 세장 망투친수 내기 딱발 차와 지지신 양골 짤골 치네 시도아 강망마 용화 치삼다 까브리 타년 살바직 신세 대당 지워 유배 대퇴 시기 박자 레모 이라 랑랑도 전신다 Nienshiki shoba, neki genlala, zega shibe citi, tuanjiin, teng tangbur chibe nangzui te, tadung chenshinji. Titu neki, yeke mangbu tezam shingime. Neki meto dumre nangne, meto mume gangkashe duyne, genlala puwayin. Kongki, ngela oche duyan. Neki titu, jema pube, mishenda su kangyang, ngela oche du jumen du. Samu Sullivan laki, cha jiki ngela kalir jingur nangdi. Ngani Helen laka shibe yinru kashi ngeki bandi tu chi nangsu. Ngeki zeka shiba jiri tamshi chibayin. Kongki ngela tam tu tamshi ngeki nyingar chengzu zudi zeka ni dir ne yu chi sunsu. Titu ngeki nyingi patru chorting tangbuyin. Teyi kongla ngeki rikche ngepo pyube shenda jiyan mishinbe kongki gamyu tel kuwa dene lema song. Ngeki kongki cha nangki mito muminla jinnum zamchedi chika geda tang chika lakdar dene zega serwati nima retam shi chibayin. Titu ngeki yila changyu yugu nime chachuyla dene salong chungwa shi yinbe njigdendi na nima le lakbe ngepo jiyan me. Wendi Samu Sullivan laki u yuyu yangyang nangsu. Zika shibati yangyang chishik yimi gen laki ngayla sungtab meba yinam nyamdu ngayrang ko yongsu mongxing yitang chepar kyur. Tine nima jingni sungji su. Ngayki mudi chewa nyeri tsamsu chungwa jikri bewe chenwa shik tigur gyutu nono bar desu. Samu Sullivan laki ngangyu hajan rinbu ngayla norju yangne yangtu nangrung kandar chenwa tumbu rinbu shik gyudan nonneta. Titu ngayki chenwa tumbu di manorwa chitar chagyu tela samlu shibzhik dangne tekar debayin. Samu Sullivan laki ngayki jewar tukdu shune samlu tong shibe yegiti shiki chi nangsu. Ta chitu Yegi tini leba gugu tongshinbe gyurim tila sirgi yueba negi tima nidu duala. Tini negi jisengi tanya chortin tangbu tigin. Negi bumi dengdu shakbe mudi tedala samlu madangwar. Tanya sarba tila shigne zika shibe tuanla kuwa lun jitub chishin tigar yomi zhungir yurin debayin. Tini nima jimbe pangwar yimne charba simsimshik pepshin yuebada. Lubur lone nāwā bumtāng tēmbē nīma chīr ngāyōng. Nē kī gēnlā lā, zēkā sērwā tī nīma rētām shī yāngjār chībāyīn. Kōng kī zēkā nī nīma chār kē āngyū yīn kī jīmbā tāng rāzām yū jī lēn zē chī. Tī tū ngē kī kuwa tēzām mē lūn bē tām tēwē tēp tīwā shīk tuwa lē. Kī kī jīmbā zintab mē kāng, chārbā pēbā chōr tūbā mā sē, mē tuā tāng, zā tāng, Kamsing nyebe sala tsetup chidu, chechu chungna hajan gabu yongwayang kiki shintup. Tishindu kiki zeka zintab memu, zekar dine kiki gimna chortup, zeka mena kiki gimna me chorla, zechuryang rewar duki mari ji jishen nangju. Gechi nila neki tiye nilu dobar gyurla, mengenbe tiku mangbu shiki, nedang mishenda ki simba penchun jene yube, nangwa yi la shar. Samu Sullivan laki, nye la lupji nangu tsube tui tene songdi, wenba minbe chukuru chiba nangshin kongki nye tang gecha shuri kona nangwa tang. Te menja sashigni, kongki gecha tumbu ririshin nye ki banti tu chiwa le, xe ne misung wa teshi. Nye la samtun chunji ki zi tang jesu tenja mani zi, kongki nye la teta kodun nangwa tang. Kabri ngeki lian dim matub na lian chedar dip gumin yang kongki chengu nangi yu. Chuku wenba shiki nyeri jidu ki chudu ju gube ju su dip di shu changle deba dinam
다와지 기능함 양나 론니숨 기능라야 콩도 추다 메버티 규림 테니 로하자 망보 균튜스 멤버 민비에 추구 갸르드다 렌드 파미 쳬버티니 깨자 슈다 용화티 김투 미겐베 깨자 쳬버 닌킨투 삼루동화다 깨제 춘베 낭튠 지첸 쳬버단 쳬직도 랑기 삼루야 춘심바 지규시 웬디 추구 웬베 틴저시 딜랑 삼루피리 쳬덥체 세무살펜라기 티튠켄디 더블럼 나초라디니 니기 균차 시규 톡다 제나오시 공기 균주 깨자 카시에 일주당 생주 레르신 갸르드 강톱 지톱 나네 현단 깨자 치다르 슈글루 네라 떼나무 투유 하장 링부 송지수 유투 네법 간다식라 깨자 간다식 슈글바티 니기 신의 신수 깨자 슈리 체베 낭튠 첸시 텐조르 원바탕 롱웨 고와 륜탑체 추구 윈롱식라 체베 강에니 덥규르 망부 체와 유바마이나 콘츠 민남기 시에베 개체 당 텐조 이탑체라 로치케 메세 개체 시에냠 균도 침베 촌촌라야 콘츠 고와 륜탑체시 민낭심다 규로치 중창마 모당레 응기 유에롱 콘츠니 개체 슈켄기 원당 직탑미 내가 롭소토베 슈남기 땡도 뻬베 콤바니바니 예기 로악다 롭규티시 내기 예기레 민데카시에 조르신잠다 겐라기 책슈아 레모식 남페바 대땡기 민데창마 모르두 퇴베 예기 주치체바 짱짱시 책슈아 레모땡도 파르테베 예기 창메 뇌보다 자주다 캐주제 경주지 춘바 내기 람신시 내가 중시식 유바 대땡도 장신베 민데테다 징네 제바통 소톱 원디 내기 책슈아 림미 제바 먼지 공다 뇌부 테랑기 주변 낭튠 춘바르 지기 변나 내기 알레베과 제바다 유 제바다 땡도 시바다 내지 시바지 지베 책슈아 림모 제디 책슈아 림모 제지신 테랑당 제와 유베 뇌부 땡도 샤지 알레베과 내지 땡도 샤바다 대치수 유 제바다 땡도 시바다 Nechi sheba jie ki shokchan jikbe na, tetara tsi teta le joba jik chuba tang chep jikdu. Jiyu ngobo teta ki joba te nangtun sewar chundab chiki hu. Nyin shikla ngegi gaur de pomo shebe tsi te nge rangi lula kyunbe bangre ki tengto daji, kuechum ki nangtu langne itzde yu jiba tang, yinde nangtu sheba tang, wadrop de kuechum sheba jie ki tsi teta. 좀시 땡도 딱바인 티니 내랑기 가슈 집에 주지직을 균네 내당 겐라기 갑리 초주 카시에 지기 유라 강배 난기 자라 창말 니니기 주바수기 익찬로 심바 치바네 삐팁다웨 왈라 콤바 강기 캐발레메 니기 코치 록팁 집에 삐팁 지켓디 대낭네 니기 로 심베 이기제라 로 심베 이기직니나 Kapri ubli zitu, mishik zintuba dabu gacurchi. Tetar ngangla neki betib loa xinsu. Kongtu lhenge ne senhi nawa tini, eri welon zomkema halin kalir ki rangnam zomru ki toa ne zambe zomchung rinche neki cuwe namdar shiba pyo no ne pyo gaidu pabgyur tang zomji yangdun jie shubati.

남미 장난와리 추구록한기 난라 기겐 수장 죽벌류나야 기겐 상매 추구를 시자 윤된 럽투병에 밤에 내가 지두당 내수객두 나와 기부 마주나 내가 조의 종두 매발 귤라 개가 토베 조난다 밤니 중외 동해 니가 균용세 민남기 신에 심타 장제기 人이 가부 매배 랭겐야 쿠르투 렘바르치라 로타 베제기 초미 초미기 비티티다야 로키시 니기 겐라다 니니 편춘 시심 삼미 용수징네 카체드 메라 니랑 지도 덴베 장외라 가신치와 티꾼기 난투 니랑기 심난 통만니네 유유바 인바티 치삼심바다 콩키 달라 제와티 치삼심바니 니기 남양 세부르 이탑체 니기 콩키 제수 장네 듄도 규기 유베 내랑 콩탄 카체드 비네 메바 내기시 내기 세소 추기 지도 덴뱅 외부 용조 콩라 다과티 내기 준탄다 폭균 상부다 조가 당제바 탐지 콩기 지게 마장바 추바 직양메 세모 살펜라 다시 캄비야르 핍지기 이슈 총가르 탱타부티 내기 세도아들 나르 총마뇽외 튼신식라 귤 Kimi Tsangme, Nye La Samyuli Debe Lakda Chari Chepada. Nye Tang, Semu Salifan La Nye Gigyang, Mi Shenda La Samyuli Debe Lakda Chari Chepadila, Nye Rang Gashu Yin. Mi Tsu Nye La Yangni Lakda Chishik Jayong Nyamdu Wetsu Chishin, Nye Rang Gawwe Ribdu Nyepar Kyur. Nye La Lakda Chukin Tsuyang, Tepke Chudong Ki, Nye La Sheke Longwada. Gang Tzu Nye La Lakda ki kor surzamri shubar chijin. Juba zhe machaba jikam, yangna chika xiene, nge rang wetsu chedu jubarri. Nge tang semu salifan laki, diwi zi tiktab chibe, rizzi tenra rizhinti. Teyi chune nge ki, cekchur chidang, namgun lopsin cokdu legyang, chi mangwa xinchu. Gongdar nge zu, chosu subki tabki chisu, diwi zi tiktab chijin. Yishu chongar tang ta qinir zhutu, nge zu diwi zi tiktab qishu jang qichir song. Yishu chongar gingan ubtu, nge zu kimzi yinbe lupchung ki luma zu, yishu chongxin xigla genju qeshin. Nge rang kongzu sar tujin gadon qibar pyochung. Xingdong la ngozar qishin zidu denbe xingzhe kengbar da yubbe, titu nge rang gaju ribdu nyote, yishu chongxin la gorxin Kertip linglin chebayin. Mirir lakda chungurri rakyu yinba xinji nge rang zhuwa tiwe chiwar pi. Khunzui tatung nge rang lakda zhuidu ju chungwe. Nge ni chewar yingne rangi ki lakda la dazam chi longyang ma chung. Nge ki sosu lakda tongdu ngunji yishu chungar lamsin xaro che na chicha nyamba chung la. Semu salifan la ki tade lakda tizu le kyang Mangwa xiudu reki reji sungbe na. Teta, kimi dasur zam denbe jala tenzu minba nge kishin. Wende kongki nge la ngangu dok zam kida lakda jiyin sengi shokbe xinyong si sungchung. Te nomor nge ki gengshub lekbar gewa da. Mik zumne nge zu yunrin dabdi. Yishu chongki zekin jisong ki jishik nangwar demu dago nyam. Jesu nge ra nye ki tiptar tinup sartu rakbe alipe wata, tomkar pangdu tepti nye du yuru. Nye nye be shokba nye ki ang tangbur mele langdi, yishu chongar la jeshi dili shu ne, kimi tsangma nye le zhuo. Gengshub ki nangtang, zhuakzi tang, gopti yuze tang, gotang gyugung ki dikbyu dingche tsangma ne, nye la samyu le debe lakda nye. Nye la kumba kangri sa ne, sabshua ki jiwe yishu chongki ri nye bata. Semu salifan laki nge la sirchiu shikchin nang du, nge rang gachu bangmi gechu. Nge ki sirchiu tila, chim chongchung shibe mingshik dagbayin. Chim chongchung shiga hindu jamshin, dagbar nge ki zummyo tingne parchung chuchung chibada. Semu salifan laki nge la chim chongchung sotan lam nangchu. Nindar shuakse suyo sinchi, nge ki teyi sobu zhuwada. Semar kechi chene zang ting ting suwa. Teyi pobe nangdu zanju tang. Chunpa ne langbe chuyi gyongwa jie cheji. Zayin suba chunpu chungchung shik chungdang la gane jo gihyo.